0: Радіо «Голос надії» запрошує вас приділити декілька хвилин для натхнення та вдосконалення з Володимиром Гриневичем у програмі «5 хвилин для змін».
1: Наберіться сміливості, якщо хочете щось змінити. Наберіться терпіння, якщо щось змінити неможливо. І будьте мудрими, щоби знати, коли потрібна сміливість, а коли терпіння. Різниця між невдахами і переможцями не в їхніх вроджених здібностях чи обставинах життя. Різниця у відношенні до життя. Невдахи зазнають поразки перед тим, як почати, а переможці виграють перш, ніж починають. Все народжується і вмирає в нашому розумі. Те, що ми говоримо та думаємо, визначає, чого ми досягнемо. Журналіст Вільям Артур Уорд писав: «Досвідчений альпініст не боїться гір, вони надихають його. Невтомного переможця проблеми не змусять впасти духом, він сприймає виклик. Гори створені, щоб підкорювати їх, труднощі, щоб перемагати їх, проблеми, щоб вирішувати їх. Краще підкорити одну гору, ніж тисячі пагорбів». Як правильно сказано, ті, хто бояться проблем у дорозі, як правило, не йдуть вперед. Ті, хто скаржиться на те, що життя не дало їм того, чого вони заслуговують, швидше за все не досягли б нічого, навіть якби отримали те, чого їм бракує. Один із побічних ефектів гріха – це зміни, що відбулися з людським розумом. Гріх перетворив нас із переможців на невдах. Коли ми приймаємо Ісуса Христа як особистого Спасителя, перша зміна, яка має відбутися, це зміна ставлення до життя. Апостол Павло в 12 розділі послання до Римлян називає це оновленням розуму. Кажуть, що у Мартіна Лютера на столі завжди лежала крейда. Коли наступали важкі моменти, щоб не впасти духом, він змітав зі стільниці все, що там лежало, і писав великими літерами «Хрещений». В інших випадках він писав «Спасенний». Для нього це було способом перемогти зневіру і згадати, що у Христі ми цінні настільки, що він віддав за нас своє життя. Апостол Павло в 7 розділі першого послання до Коринтян пише: «Ви дорого куплені, тож не ставайте рабами людей». Бог, який викупив нас для спасіння, очікує від нас повного посвячення і безроздільної вірності. Наша приналежність Богові через Ісуса Христа гарантує звільнення від людського рабства у всіх питаннях волі та совісті. Коли життя кидає нам виклик, не будемо забувати, що ми діти Божі, і Він завжди на нашому боці. Проблеми і труднощі можуть бути лише сходинкою до успіху у всіх наших починаннях. Навчитися жити мудро означає зрозуміти, що для Бога ми цінні, і що труднощі, які зустрічаються на нашому шляху, це ефективний спосіб допомогти нам вирости та зміцніти. Ті, хто долає великі перешкоди, працюють, пітніють, страждають, але наприкінці оглядаються на пройдений шлях із задоволенням, бо навчилися не відступати перед несприятливими обставинами. Ще більше можуть ті, хто любить Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю і всією своєю думкою, бо знають, що вони цінні для Нього. Просіть Бога допомогти вам не забувати, що ви Його дитя, плід Його задуму, і що ви неймовірно цінні для Нього. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні Тобі за те, що Ти викупив нас із рабства гріха своєю пречистою, невинною святою кров'ю. Господи, допоможи нам про це постійно пам'ятати і жити так, як Ти цього бажаєш. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятаємо, що ми куплені дорогою ціною.

що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліба нашого насущного дай нам сьогодні, і прости нам довги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у випробовування, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.

0: благодійний меседж саме для тебе.
1: Бог не підвладний плинові часу нашого Всесвіту, так само, як автор плинові часу у своєму романі. Тому він може виділити кожному з нас свою необмежену увагу. Йому не треба мати з нами справу в усій нашій сукупності. У його присутності кожен із нас постає сам один, так, ніби є єдиною будь-коли створеною ним істотою. Коли Христа розп'яли, то він помер окремо саме за вас. Так, ніби ви є єдиною у цілому світі людиною. Клайв Стейплс Льюіс. Друзі, всім благословенного, чудового і теплого дня. З вами на зв'язку Олеся Михальська, і сьогодні у нас друга частина надійного меседжу про молитву. І давайте зараз коротко пригадаємо основні ідеї минулого випуску. Перше – це те, що саме Господь спонукає нас до молитви. Він постійно стукає до нашого серця, і молитва – це відповідь на його поклик до нас. У молитві ми відкриваємо своє серце, Господь наповнює його, і ми починаємо говорити те, чим реально ми наповнені. Наші емоції, почуття, страхи та переживання, наповненість нашого серця. Друге, для чого нам взагалі молитва? Для того, щоб краще пізнавати Бога, його характер та будувати власні особисті стосунки з ним. Тому що лише коли ми знаємо Бога особисто, його люблячий характер, ми можемо довіряти йому і надіятись на нього. Третє, чим є молитва саме за своїм змістом? Це діалог з Богом як з живою особистістю. У цьому діалозі ми можемо використовувати готові тексти, згадувати Божі обітниці, слова з псалмів, молитви, записані у Біблії, наприклад, «Отче наш», і, звичайно, наші власні слова і переживання. Молитва може включати в себе, по-перше, прославлення. Тобто, коли ми згадуємо характер Бога і таким чином краще розуміємо, яким чудовим, люблячим та великим Він є. Друге – це подяка. Ми згадуємо те, що Він вже зробив і робить саме зараз для нас. Вибачення, коли ми щиро признаємось перед Ним у своїх гріхах та просимо вибачення. І прохання, коли ми ділимось своїми внутрішніми переживаннями, болем, страхом, радістю, всім, що лежить зараз у нас на душі. Чим є молитва за своєю формою? Це знову ж таки діалог з Богом. Тобто ми маємо не лише говорити, а й відчувати присутність Божу. Уважно слухати, що Він хоче сказати нам прямо зараз. Також діалог – це емоційна, жива розмова. В молитві варто говорити про свої емоції, почуття, переживання, тому що Господь, Він прямо зараз близький до нас і співчуває нам. Він хоче, аби ми ділилися болем, страхами та радостями саме з Ним. І один з варіантів, тобто форм, як можна висловити свої емоції, це «я відчуваю», тут ви говорите свої переживання емоцій, наприклад, страх, гнів, ненависть, по причині бойових дій, по причині того, що зараз я не вдома. І мені б хотілося миру в душі, миру на нашій землі. Мені б хотілося зараз відчути родинне тепло. І ось саме завдяки такому формуванню ви можете сказати все-все-все, що у вас лежить зараз на серці. І наостанок ми говорили про те, що не варто боятися просити про щось мале, те, що нам здається ніби незначним, тому що для Господа ми є важливими і наші бажання також. Ну, а сьогодні ми поговоримо про таке. Що таке заступницька молитва? Які є поради для зосередженої молитви? Що означає перебувати у постійній молитві? І чи діє молитва, якщо Господь одразу не відповідає? Часом, коли пригадуєш для себе прості істини, які, здавалося б, ти знав вже багато років, вони ніби відкриваються для тебе у новому світлі. Немов би то знову торкаються твоєї свідомості, і ти відчуваєш присутність Божу. Знаєте, пам'ятаю, як один дідусь в церкві, який був віруючим ще з молодості, вийшов розказати досвід і зі сльозами на очах промовив. Нещодавно я молився і усвідомив, що Господь, сам Бог, любить мене і помер саме за мене. Я знав це стільки років, але саме в цей момент ці слова торкнулись мого серця, і я відчув ще більшу любов до мого Спасителя. І після цього моя молитва стала такою щирою, як вже давно не була. Ну що ж, давайте почнемо з заступницької молитви. Що це таке? Загалом це молитва за інших. І тут можна згадати Якова, 5 розділ, 16 вірш. «Моліться один за одного, щоб вам уздоровитись». Коли ми молимось за інших людей, ми просимо Бога діяти в їхньому житті, І знову ж таки можна згадати уривок з Біблії, де Ісус говорить, і промовив Господь: «Симоне, Симоне, ось сатана жадав вас, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Я ж молився за тебе, щоб не зменшилась віра твоя. Ти ж колись, як навернешся, зміцни братню свою». Тобто ми маємо молитися для того, щоб показати перед сатаною, що от ми просимо у Бога. І Бог говорить, що от бачиш, моя дитина молиться зараз, моя дитина просить у мене, і я допоможу іншій людині. І це насправді дуже сильний момент, тому що заступницька молитва насправді діє. І також мені дуже подобається наступна цитата. «Не знаю, чому ти, коли молишся за інших, обов'язково хочеш називати їхні імена, а ніяк не прізвища. Думаю, що Бог знає їхні прізвища. Багато хто потрапляє у мої молитви, як старий Іскру, ця офіціантка чи навіть той чоловік. Їхні імена можна забути чи навіть не знати, але все ж пам'ятаємо, що вони потребують наших молитов. У мене є один знайомий, який молиться кожного разу, коли бачить швидку допомогу. Він просить, щоб Господь зберіг ту людину і показав цій людині любов до неї. І також я пам'ятаю один досвід дівчини, який мене дуже вразив. У цієї дівчини був важкий день. Ось нарешті вона лягла спати, як раптом прокинулась у третій ночі з чітким побудженням молитись за свою знайому. Вона почала несміливу молитву, але слова раптом полились самі собою. Вона просила у Бога захист для неї, щоб Господь давав їй сил боротися та триматися до останнього. Хоча ця дівчина навіть не знала, чи є у її знайомої якісь потреби. Коли вона закінчила молитву, на годиннику було 15:30. Вона полегшено зітхнула, відчула мир на серці і заснула. На наступний день вона у місті випадково зустрілася з цією самою знайомою і спитала, як у неї справи. Та ж відповіла: «Знаєш, я пережила такий досвід з Богом. У мене, якщо чесно, вже довгий час депресивний стан, але я нікому про це не говорила. Просто втратила інтерес до життя. І ось вчора вночі в мене з'явились нав'язливі думки про самогубство. Так погано мені ще ніколи не було. Я намагалася молитись, але все, що я змогла сказати, це: Боже, пошли мені допомогу. І через короткий проміжок часу я відчула дивну слабкість, полегшення, ніби те, що боліло всередині, відпустило. І я швидко заснула. На наступний день я вирішила записатись до лікаря, але на душі був мир, якого я вже так давно не відчувала. Знаєш, зараз я знову хочу боротись за життя. Не знаю, чому вирішила поділитися цим з тобою, проте так хочу розділити це полегшення з кимось». Дівчина тремтячим голосом запитала: «А о котрій ти відчула полегшення?» «Десь о 15:45 ранку», – відповіла вона. «Знаєте, ця історія, вона... Я знаю цю дівчину добре, і вона справді є правдивою. Після цього я зрозуміла, якими чутливими нам потрібно бути до побудження Бога, до Його прохання молитись за іншу людину і до того, щоб не забувати про інших людей, не забувати про те, що вони потребують нашої підтримки. Вони потребують, щоб ми стояли за них в проломі. Що означає стояти в проломі? Молитися за іншу людину, коли у цієї людини немає сил, коли ми знаємо, що у цієї людини є потреби. І навіть коли ми не знаємо, проте Господь просить нас молитися. Ми маємо довіряти Йому і просто просити Його про захист для іншої людини». Далі хотіла поговорити про місце і час для молитви. Чи бувало у вас таке? Ви хочете помолитись, сідаєте, починаєте молитись про себе, і раптом цілий вир думок починає крутитись довкола. І ви збиваєтесь з молитви, згадуєте все те, що ви не зробили за сьогодні, те, що потрібно купити на днях, яка у вас нова сукня або костюм. І все-все-все, про що ви навіть зазвичай не думаєте, проте під час молитви, коли ви хотіли зосередитись, чомусь всі ці думки лізуть вам до голови. Для цього радять молитися вголос, якщо є така можливість, звичайно. Це допомагає зосередитись та зробити розмову з Богом живішою. Також важливим є місце для молитви. Думаю, багато хто чув вислів «молитовна кімната». Особливе місце, яке ви виділяєте для спілкування з Богом. Місце, де ви можете повністю зануритися у розмову з Ним. І місце, що нагадує вам, що зараз саме час помолитись. І також ось ця молитовна кімната, про неї говориться в Біблії. Ісус промовив: «А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися Отцеві своєму, що в тайні. а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Матвія 6:6. Також, коли ось ви молитесь у цій молитовній кімнаті або у молитовному кутку, або десь, де у вас є ваше місце, в якому ви можете усамітнитись і молитись вголос, щоб думки зайві не заважали вам, можливо, вам будуть приходити ідеї, тримайте біля себе чистий аркуш паперу. І коли вам прийшла якась ідея, думка, просто запишіть її і напишіть, чи ви потім про неї подумаєте, і продовжуйте молитись. Так ви не будете боятись забути щось і будете сконцентровані саме на розмові з нашим Небесним Татом. Також сильним інструментом є молитва разом. Ви можете просто зібратися разом і молитися кожен сам про себе, або ж вголос по черзі. Часом у таких молитвах і духовному спілкуванні Господь відкриває нове бачення і дає нові думки та полегшення. У Матвія 18 главі записано, «Ще по правді кажу вам, що коли б двоє з вас на землі погодились про всяку річ, то коли вони будуть просити за неї, станеться їм від мого Отця, що на небі». Бо де двоє чи троє в ім'я моє зібрані, там я серед них. Зазвичай так, ми молимося зранку і ввечері, вдень за потреби, коли це необхідно. Але якщо у нас немає такої можливості, нам також заповідана і безперестанна молитва. Є дуже багато згадок про неї в Біблії, і ось одна з них. Безперестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Так молився і Неємія, коли, наприклад, цар запитав його, чому він сумний. І сказав мені цар, чого ж ти просиш? І я помолився до Небесного Бога і сказав цареві. Якщо це цареві вгодно, і якщо раб твій уподобаний перед обличчям твоїм, то пошли мене до Юдеї, до міста гробів батьків моїх, і я відбудую його. Неємія 2:4-5. Коли неможлива інша форма молитви, ми можемо використовувати саме ту, яку використовував Неємія. Тобто, коли вас, наприклад, хтось попросив помолитися за нього, ви зараз в цей момент в метро або в якомусь шумному місті, ви можете просто помолитися про себе. І знаєте, також ось ця безперестанна молитва – це постійний, безперервний діалог з Богом. Це насправді дуже важлива річ, коли ми вчимося постійно говорити з Богом. Наприклад, ми побачили швидку і помолилися, просто сказали про себе в своїх думках. Господи, будь ласка, бережи цю людину. Коли ми не можемо зробити якийсь вибір, нехай навіть найпростіший, і ми просимо у Бога в цей момент підтримки, і у нас постійно вибудовується ось така ланка діалогу з Богом, це дуже цінно, і це справді вже ось ці особистісні стосунки з нашим Небесним Татом. Є ще одна цитата, яка мене дуже надихає з приводу ось таких маленьких молитов про себе, маленьких думок до Бога. Я з тобою повністю згоден, що жодна нормальна людина, у якої є можливість планувати свій день, не відкладає основні молитви на час, коли вже пора вкладатися спати. Найбільш непридатний час для будь-якої діяльності, яка потребує зосередження. Біда в тому, що тисячі сіромах заледве чи в силі якийсь інший час знайти. Коли мій графік прищільний, я викроюю для молитви будь-який час і місце, якими б вони непідходящими не були. Тільки б не відкладати її напослідок. І у той день, коли маєш кудись їхати, я ліпше помолюся, сидячи в переповненому вагоні, аніж відкладатиму до опівночі, коли доплентуєшся до свого номеру з головним болем і пересохлим горлом, ще й джмелі у голові гудуть. У вільніші дні підійде лавка в парку або ж тиха вуличка, де можна проходжуватись туди-сюди. Знаєте, тут, мені здається, говориться про те, що якщо ми бачимо якусь потребу у людини, якщо ми згадали і у нас є ось така думка, про яку ми хочемо помолитися, не варто відкладати все до вечора. Помоліться зараз про це. Якщо людина просить молитовної підтримки, помоліться вже зараз в своїх думках. Ввечері ви також зможете згадати про це. Проте, можливо, саме зараз Бог доторкнувся до вашого серця, щоб ви були підтримкою для людини. Наступний пункт – це те, що у молитві і через неї ми можемо отримати відповідь від нашого Бога. Бог може щось говорити до нас особисто, змінити наш емоційний стан і почуття. Але не завжди Він говорить до нас ось так от напряму. Він може відповідати через обставини нашого життя, через інших людей, які раптом дають вам відповідь на ваше запитання, яке ви ставили до Бога, наприклад, священнослужителі, пасторі, коли вони роблять проповідь саме на ту тему, про яку ви молились. Або ж через нове розуміння слів Біблії, коли ви відкриваєте історію, починаєте її читати і там бачите відповідь на своє питання. «Покликуй до мене, і тобі відповім. І тобі розповім про велике та незрозуміле, чого ти не знаєш». Єремії 33:3. І остання тема, яку б я хотіла підняти сьогодні, це довіра нашому Небесному Тату. Часом після молитви ми очікуємо миттєвої відповіді. Проте варто пам'ятати, що молитва, першочергово, це розмова з Богом для побудови відносин з Ним і вміння довіряти Йому. Так, я знаю, це легко говорити, але коли в життя приходить горе, здається, що все руйнується прямо у тебе на очах, ти звертаєшся до Господа і благаєш про відновлення цього, і так не стається, це підбиває нас. Коли у нас всередині емоційна буря, ми молимося про полегшення наших відчуттів, проте одразу не відчуваємо зміну власного стану, це підбиває нас. Проте коли ми згадуємо, що Він люблячий, співчутливий та має задум на нас не на зле, а на добре, ми розуміємо, що Він і зараз з нами. Він не полишить нас. Наше завдання – чекати і вірити. Але не просто сидіти, склавши руки, а чекати відповіді і жити зараз, в цьому моменті довіряючи Йому. Ми знову ж таки можемо згадати історію Авраама, коли після Божої обітниці про сина, якого народить йому Сара, він чекав багато років, продовжував жити, будувати стосунки з Богом і, головне, довіряти Йому. І як результат Господь виконав обіцянку, і це було велике чудо. Довіра не означає, що ми молимось і одразу все змінюється. Навіть інколи і емоційно не одразу стає легше. Проте ми молимось і віримо, що Господь краще знає коли. А ми маємо просто робити кожен наступний крок разом з Ним, тримаючись за Його руку. Як написано в Еклезіаста, всьому свій час. Знаєте, зараз особливий час, коли перевіряється наша віра і довіра Господу. Коли перевіряється міцність наших стосунків з Ним. І якщо ми усі закличемо на допомогу Божі сили, ангелів і Божу допомогу, ніщо не встоїть. Чуєте, ніщо. Біблія пояснює це конкретно. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світу правителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Друзі, давайте сьогодні молитися особливим чином за нашу країну, за мир і за те, щоб ми могли в цей час розповідати людям про Бога своїм життям і своїми словами. Давайте помолимося. Дорогий Небесний Тато, Боже, прошу Тебе за всіх, хто зараз страждає через цю війну. Зараз багатьом страшно і боляче. Господи, даруй нам

0: і з любов'ю. Дякуємо тобі за все. В ім'я Ісуса Месії. Амінь. Друзі, я щиро вдячна Богу, що ви є, що ви молитесь, що ви тримаєтесь, і ви величезні молодці. Давайте будемо і надалі триматись разом, і надалі молитись, і надалі вірити в те, що наш Господь, Він люблячий, Він турбується про нас, і Він співчутливий. Дякую вам за те, що ви є. Господь вас дуже сильно любить. До наступної зустрічі.
1: Відчуй надію у своєму серці. Радіо «Голос надії».
2: Реклама. Школа Біблії запрошує відкрити велич Біблії з курсом «Дивовижні факти». Ви зможете дізнатися, чим підтверджує наука та археологія біблійні пророцтва, які поради щодо здоров'я, сім'ї та грошей, а найголовніше – як отримати повноту життя в Бозі. Ви дізнаєтеся відповіді на всі важливі питання. Пориньте в світ дивовижних фактів сьогодні разом зі школою Біблії. Наші контакти – 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером. Реклама.
1: Радіо «Голос надії».

Міллер не міг не усвідомлювати того, що його прямий обов'язок – передати іншим світло, отримане ним самим. Він чекав опору з боку невіруючих людей, але був переконаний, що всі християни будуть дуже щасливі зустріти свого улюбленого Спасителя. Єдине, чого він побоювався, це того, що багато людей, радіючи перспективі такого швидкого і славного визволення, приймуть це вчення без належного дослідження Біблії, не переконавшись у його правдивості. Тому Міллер не наважувався пропонувати його, щоб в разі, коли він помиляється, не ввести в оману інших. Він вирішив ще раз перевірити правдивість своїх висновків, продумавши всі труднощі, з якими зустрічався. І він бачив, як перед світлом Слова Божого зникають всілякі заперечення, ніби розсіюється туман в сонячному промінні. 5 років, проведених в таких роздумах, повністю переконали його в правильності зроблених висновків. І тоді з новою силою Міллер відчув особисту відповідальність за те, щоб сказати іншим, про що з такою певністю свідчило Слово Боже. «Коли я займався своїми справами, – згадував він, – у моїх вухах постійно бриніли слова: «Піди і скажи світові про небезпеку, яка йому загрожує». З моєї свідомості ніколи не виходили слова Святого Письма. Коли я скажу безбожникові: «Безбожнику, ти вмреш!» і ти не скажеш нічого, щоб відвернути безбожника від його поведінки, то він, безбожник, умре за свою провину. Але кров його я буду вимагати від тебе. Коли ж ти остеріг безбожника, щоб він відвернувся від своєї поведінки, і він від неї не відвернувся, то він умре за свою провину, а ти врятував свою душу. Єзекіїля 33, вірш 8-9. Я відчував, якщо нечестиві будуть належним чином попереджені, то багато з них розкається, а якщо вони не будуть попереджені, то відповіді за їхню кров вимагатимуть від мене. Міллер почав говорити про свої погляди в приватних розмовах, коли тільки траплялася нагода, молячись про те, щоб хтось із духовних служителів зрозумів їхню важливість і присвятив себе поширенню цієї вістки. Але він не міг позбутися думки, що несе особисту відповідальність за те, щоб попередити людей. У його свідомості постійно звучали слова: «Піди і скажи світові про це, інакше я вимагатиму від тебе відповіді за їхню кров». 9 років він чекав, і на душі в нього залишався тягар. Нарешті, у 1831 році, Міллер вперше наважився публічно викласти основи своєї віри. Подібно до того, як Єлисей був узятий просто з поля, де він орав волами, і на нього був покладений плащ Іллі як посвячення на пророче служіння, 1 царів 19:19, так і Уільям Міллер був покликаний залишити свій плуг і відкрити світові таємниці Божого царства. З трепетом він узявся за цю справу, поступово розгортаючи перед своїми слухачами картину пророчих періодів аж до другого приходу Христа. З кожним новим зусиллям він отримував мужність і силу, коли бачив, яке зацікавлення викликають в людей його слова. Тільки завдяки наполегливому проханню своїх братів, у словах котрих чув голос Божий, Міллер наважився публічно викласти свої погляди. На цей час йому виповнилося 50 років. Він не звик виступати перед народом, і його пригнічувало усвідомлення своєї непридатності до праці, яка була перед ним. Але вже від самого початку його діяльність по спасінню душ отримала особливе благословення. Перша промова Міллера супроводжувалася таким релігійним пробудженням, що 13 сімей, за винятком 2 осіб, навернулися до Бога. Його одразу ж запросили говорити в інших місцях. І майже всюди його праця призводила до відродження справи Божої. Грішники наверталися. Християни усвідомлювали необхідність більш повного посвячення, а деїсти та безбожники змушені були визнати правдивість Біблії та християнської релігії. Ось свідоцтво людей, серед яких він працював.
Міллер навертав людей, на котрих ніхто інший не міг вплинути. Його проповідь була розрахована на те, щоб викликати зацікавлення суспільства, звернути увагу людей на великі релігійні істини та стримати хвилю суєтності, чуттєвих насолод, які заполонили тогочасний світ. Майже в кожному місті під впливом проповідей Міллера наверталися десятки, а то й сотні людей. У багатьох містах перед ним гостинно відчинялися двері протестантських церков майже всіх течій. І запрошення проповідувати надходили, як правило, одночасно від служителів декількох громад. Його незмінним правилом було не працювати там, куди його не запрошували. Однак не минуло багато часу, і він вже був неспроможний задовольнити навіть половину прохань, з якими зверталися до нього. Багато слухачів, які не поділяли його поглядів щодо встановлення точного часу другого приходу, все ж були переконані в тому, що цей прихід близький, і до нього необхідно приготуватися. У деяких великих містах діяльність Міллера мала величезний вплив. Торговці вином закривали свої крамниці і перетворювали їх на молитовні зали. Казино закривалися. В житті безбожників, деїстів, універсалістів і навіть найбільш закостенілих у гріху людей відбувалися зміни. Багато хто з них роками не відвідував богослужінь. Церкви різних віровизнань майже щогодини влаштовували молитовні зібрання в різних кварталах міста. Ділові люди збиралися о півдні для молитов і подяки. Особливого збудження не помічалося, але майже усі люди розуміли серйозність та урочистість хвилини. Проповіді Міллера, як і проповіді перших реформаторів, не стільки викликали емоції, скільки переконували людей і пробуджували їхнє сумління. У 1833 році Міллер отримав дозвіл проповідувати від імені Баптистської церкви, членом якої був. Переважна більшість служителів цього віровизнання схвалювала його роботу. З їхнього формального дозволу Міллер продовжував свою справу. Він подорожував і проповідував без перестанку, хоча сфера його діяльності обмежувалася здебільшого Новою Англією та Центральними Штатами. Протягом кількох років він подорожував на власні кошти, та й пізніше ніколи не одержував достатньо грошей, щоб оплатити всі свої поїздки. Таким чином, громадська робота обходилася йому в чималі кошти, що позначилося важким тягарем на його матеріальному становищі, котре поступово погіршувалося. Він був батьком великої родини. І тільки завдяки ощадливості та працьовитості членів його сім'ї ферма Міллера приносила прибутки, і він мав необхідну матеріальну підтримку. У 1833 році, через два роки після того, як Міллер почав привселюдно проповідувати про близький прихід Христа, виконалася остання з ознак, обіцяних Спасителем, яка вказувала на його другий прихід. Ісус сказав: «Зорі спадуть з неба» Матвія 24:29. І Йоанн, споглядаючи у видінні події, які звіщали про наближення Дня Господнього, записав: «І зірки небесні попадали на землю, як смоковниця обсипає недозрілі плоди свої» Об'явлення 6:13. Це пророцтво з надзвичайною точністю і драматичністю здійснилося 13 листопада 1833 року, коли випав великий дощ метеоритів. Це було найвеличніше, найграндіозніше видовище – падіння зірок, яке будь-коли спостерігала людина. На небі над усією територією Сполучених Штатів протягом декількох годин відбувався вогнений феєрверк. З часів перших поселенців у цій країні не спостерігалося такого небесного явища, яке б в одних людей викликало таке глибоке захоплення, а в інших – такий жах і збентеження. Велич і надзвичайність цього видовища все ще свіжі в пам'яті багатьох. Жодний звичайний дощ не міг би зрівнятися своєю силою та інтенсивністю з цим метеоритним дощем. На сході, заході, півночі та півдні спостерігалася одна й та сама картина.
Одним словом, все небо перебувало у русі. Як писав професор Сільман у своєму журналі, це видовище спостерігалося по цілій Північній Америці. На зовсім ясному, прозорому небі від другої години ночі до настання повного ранку мала місце безперервна гра сліпучо-сяючих небесних тіл. Жодними словами неможливо змалювати велич цього грандіозного видовища. Хто не був його очевидцем, той навіть не може уявити його славу. Складалося таке враження, ніби все зоряне небо сконцентрувалося в одній точці, біля самого зеніту, а потім раптово, з блискавичною швидкістю в усі боки розійшлися світлові стріли. Але це ще не все. Тисячі їх приходили на зміну тисячам, ніби спеціально були приготовлені для цієї події. Навряд чи можна зробити більш вдале порівняння цього видовища, ніж зі смоковницею, з якої падають недозрілі смокви під час сильної бурі. У нью-йоркському комерційному журналі 1833 року була надрукована велика стаття про це чудове явище. Зокрема, там писалося: «Жодний вчений або філософ не розповідав і не змальовував, на мою думку, подію, подібно до тієї, яка мала місце вчора вранці». 18 століть тому пророк передріг саме цю подію, якщо тільки буквально розуміти його слова про падаючі зірки. Таким чином, виповнилася остання з ознак приходу Христа, про яку Ісус казав своїм учням: «Так і ви, коли побачите це все, знайте, що мій прихід близько, при дверях». Матвія 24:33. Після цих ознак Йоанн бачив, що небо згорнулося як сувій, земля коливалася, гори і острови зрушили з місця, а безбожники з жахом намагалися сховатися від лиця Сина Людського. Відкриття, 6 розділ, вірші з 12 по 17. Багато очевидців падіння зірок сприйняли цю подію як провісницю Великого Судного Дня, як величний символ вірного глашатая, сповненого милосердя, ознаку великого і страшного дня. Таким чином, увага людей була звернена на виконання цього пророцтва, і багато хто прислухався, спонуканий прийняти застереження щодо другого приходу Христа. У 1840 році ще одне чудове виконання пророцтва збудило загальну цікавість. За 2 роки до цього Осія Ліч, одних з провідних євангелістів, які проповідували про близький другий прихід, опублікував пояснення 9 розділу книги «Відкриття», передрікаючи падіння Османської імперії. За його підрахунками, ця влада повинна бути повалена у серпні 1840 року, після народження Христа. За декілька днів до виконання цього пророцтва він писав: «Якщо врахувати, що перший період в 150 років виповнився перед тим, як Іакос вступив на престол з дозволу турок, і що період в 391 рік і 15 днів розпочався наприкінці першого періоду, то він закінчиться 11 серпня 1840 року, коли османське панування в Константинополі повинно бути повалене. Я вірю, що так воно і станеться. В точно визначений час Туреччина через своїх послів прийняла заступництво союзних держав Європи і таким чином підкорилася християнським народам. Ця подія стала точним виконанням пророцтва. Коли про це стало відомо, багато людей переконалися в правдивості принципів тлумачення пророцтв, котрих дотримувався Міллер та його однодумці. Це стало чудовим поштовхом адвентистському рухові. Вчені, впливові люди приєдналися до Міллера в проповіді слова та у видавничій діяльності. І з 1840 по 1844 роки цей рух набув широкого розмаху. Внаслідок постійних роздумів та занять Вільям Міллер розвинув свій інтелект, а з'єднавшись з джерелом мудрості, він отримав ще й мудрість небес. Міллер був незвичайною людиною, яка викликала до себе повагу і пошану тих, хто цінував порядність і моральну чистоту.
Непідробна доброта серця поєднувалася в ньому з християнською покорою і самовладанням. Він був уважний і ввічливий до всіх. Завжди готовий вислухати думку інших та зважити їхні аргументи. Без упереджень і зайвих емоцій він перевіряв усі теорії та вчення Словом Божим, а його здоровий глузд та ґрунтовне знання писання дозволили йому спростувати будь-яке заблудження і фальш. Однак Міллерові доводилося переборювати запеклий опір. Як це траплялося із реформаторами минулого, провідні богослови не приймали його вчення з ентузіазмом. Неспроможні захищати свої позиції святим письмом, вони вдавалися до людських теорій, вчень та переказів отців церкви. А єдиним свідоцтвом проповідників адвентистської істини було Слово Боже. Біблія і тільки Біблія. Ці слова були їхнім гаслом. Противники істини надолужували брак біблійних доказів глузуванням і насмішками. Час, гроші, здібності – усе використовувалося для того, щоб зганьбити тих, єдиний переступ котрих полягав у тому, що вони з радістю очікували свого Господа, намагаючись жити святим життям і закликаючи інших приготуватися до зустрічі з ним. Серйозні зусилля прикладалися до того, щоб відвернути увагу людей від другого приходу. Людям намагалися нав'язати думку. Досліджувати пророцтво про прихід Христа і кінець світу – це гріх і навіть сором. Таким чином, офіційне духовенство підривало віру людей у Боже Слово. Їхнє вчення робило людей безбожниками, і багато з них пішли слідом своїх тілесних пожадливостей. Тоді винуватці цього зла склали вину на адвентистів. Хоча ім'я Міллера приваблювало тисячі розумних і уважних слухачів, якими були переповнені молитовні доми, воно рідко згадувалося в релігійній пресі, хіба що з метою поглузувати або звинуватити його. Легковажні, безбожні люди ставали все зухвалішими внаслідок позиції, котру зайняли щодо нього релігійні вчителі. Вони вдавалися до різного роду образливих епітетів, богохульних жартів і дотепів, висміюючи Міллера і його працю. Сивоголового мужа, котрий залишив затишок домашнього вогнища, щоб на власний кошт мандрувати по містах і селах, та невтомно звіщати світові про наближення суду, з презирством називали фанатиком, брехуном і підступним шахраєм. Глузування, наклепи і лихослів'я, спрямовані проти Міллера, викликали обурення навіть світської преси. Поставитися з легковажністю і жартами до такого важливого питання з такими серйозними наслідками – писали світські люди. Означає не тільки насміхатися над почуттями людей, які захищають свою точку зору, а й глузувати з Дня Божого Суду, висміювати самого Бога та нехтувати божественною справедливістю. Родоначальник усякого зла намагався не тільки перешкодити поширенню адвентистської вістки, а й знищити самого вісника. Міллер доносив біблійну істину в її практичному значенні до сердець своїх слухачів, викриваючи їхні гріхи та самовпевненість. А його недвозначні та гострі слова викликали в них незадоволення. Опір, який зустрічала його вістка з боку деяких членів церкви, надала хоробрості людям на самому дні суспільства. Вони неодноразово чинили замах на його життя. Одного разу вороги склали змову з наміром вбити Міллера при виході з молитовного дому. Але святі ангели перебували у натовпі, і один з них в образі людини взяв слугу Божого за руку і вивів у безпечне місце подалі від розлюченого натовпу. Праця Міллера ще не була закінчена, і сатана та його агенти зазнали поразки. Незважаючи на протидію, цікавість до адвентистського руху продовжувала зростати. З десятків і сотень їхні зібрання збільшувалися до багатьох тисяч людей. У різних церквах зауважувався великий приріст членів, але через деякий час і ці новонавернені змушені були зустрітися з опозицією.
церкви почали вживати дисциплінарних заходів проти тих, хто поділяв погляди Міллера. Це змусило проповідника звернутися з особливою письмовою відозвою до всіх релігійних течій. Він заявив, якщо його вчення справді фальшиве, нехай вони доведуть це на підставі Святого Письма. «Хіба те, в що ми віримо, – говорив він, – суперечить Слову Божому, яке ви самі вважаєте єдиним мірилом віри та життя? Хіба ми зробили щось таке, що дає вам привід так злісно засуджувати нас з кафедр і в пресі? Чи маєте ви достатньо підстав, аби виключати нас, адвентистів, з церков і братства? Якщо ми не праві, благаю вас, покажіть нам нашу неправоту. Покажіть нам на підставі Слова Божого, в чому ми помиляємось. З нас уже досить глузувань. Це ніколи не зможе переконати нас у тому, що ми помиляємось. Тільки Боже Слово може змінити наші погляди. Наш світогляд сформувався поступово, з молитвою, в міру того, як ми отримували докази з Писання. Протягом століть до застережень, які Бог посилав світові через своїх слуг, завжди ставились з таким же сумнівом і недовірою.

0: Є на все свій день і час. Правда кривду переможе, лиш добро врятує нас. Дай нам, Боже, дай нам, Боже, дай нам, Боже.
1: Суботній вечір.
2: Усі, хто цього дня вирішив зустріти вечір разом із «Голосом надії», я вітаю в ефірі нашого християнського радіо. З програми «Суботній вечір», яку для вас проведу я, автор та ведучий Олександр Погрібний, ви дізнаєтеся багато цікавого і корисного.

0: суботній вечір.
1: Дорогі радіослухачі, сьогодні ми торкаємося теми, яка болить чи не кожній другій українській родині. Війна внесла свої жорстокі корективи в наше життя, розбивши звичний затишок на тут і там. Згідно з останніми дослідженнями, понад половина українських сімей сьогодні змушені жити порізно. Хтось на фронті, хтось в іншому місті, а хтось за кордоном. Ця географія розлуки стала нашою новою важкою реальністю. Тож про реалії українських родин ми й поговоримо у сьогоднішній програмі. Для багатьох із нас дім перестав бути місцем, де ввечері вся родина збирається за одним столом. Тепер дім – це віконце у месенджері, короткі дзвінки між обстрілами або вечірні молитви по відеозв'язку. Ми вчимося бути сім'єю на відстані, але ця відстань вимірюється не кілометрами, а виснаженням, яке поступово накопичується в наших серцях. Ця розлука – це не просто тимчасова незручність, це серйозне випробування для наших стосунків. Статистика каже, що 62% родин відчувають глибокі емоційні труднощі. Важливо розуміти, що відчувати втому, сум або навіть розпач у такій ситуації – це нормально. Ми не суперлюди, ми просто українці, які намагаються зберегти любов у часи ненависті. А прямо зараз, у суботньому вечорі, ми переходимо до іншої важливої частини програми – музичної. Тому робіть гучніше!

суботній вечір. Найбільше від розлуки батьків страждають діти. Для дитини тато чи мама – це не просто голос у телефоні, це відчуття безпеки та цілісності світу. Дослідники застерігають, якщо ми зараз не звернемо увагу на емоційний стан малечі, розлука може стати хронічною травмою для цілого покоління. Дитина може не говорити про свій біль у голос, але вона відчуває кожну мить відсутності рідної людини. Цікаво, що попри всі труднощі, 67% дітей продовжують підтримувати міцний зв'язок із тим із батьків, хто зараз далеко. Це свідчить про неймовірну жагу до життя та вірність. Проте лише 9% батьків звертаються за професійною психологічною допомогою. У нашому суспільстві досі існує бар'єр. Ми звикли терпіти до останнього, але іноді визнати свою вразливість – це перший крок до зцілення всієї родини. Ми маємо розуміти, що збереження сім'ї сьогодні – це теж фронт. Це щоденна праця, яка потребує терпіння та особливої Божої мудрості. Коли ми роз'єднані фізично, наша духовна єдність стає тим єдиним мостом, який не дає нам стати чужими людьми. Важливо не просто запитати, як справи, а знайти слова, які зігріють на відстані сотень кілометрів. Більше роздумів на цю актуальну тему згодом, а поки що музична пауза в ефірі «Голосу надії».

0: суботній вечір.
1: Дорогі слухачі, триває суботній вечір, і ми говоримо про те, як українським родинам зберегти єдність попри відстань. Церква та християнські спільноти сьогодні мають стати тим безпечним простором, де родина в розлуці знайде підтримку. Ми часто говоримо про відновлення міст, але не менш важливим є відновлення людських душ. Служителі та волонтери бачать ці реальні долі. Маму, яка сама виховує дітей у чужому місті, або батька, який бачить дорослішання сина лише на фото. У наших реаліях важливо перестати бути самотніми островами. Християнство вчить нас носити тягарі один одного. Якщо ви знаєте сім'ю, де батьки живуть окремо через війну, станьте для них тими, хто допоможе практично або просто підтримає добрим словом. Іноді звичайна пропозиція посидіти з дитиною або разом випити чаю може врятувати чиєсь психічне здоров'я. Ми не маємо права допустити, щоб війна зруйнувала те, що поєднав Бог. Кожен дзвінок, кожна спільна молитва, кожне «Я тебе кохаю» – це маленькі цеглинки у фундамент нашого майбутнього. Навіть якщо зараз ви розділені кордонами чи лінією фронту, пам'ятайте, що в Бога немає відстані, і Він здатний берегти ваші серця в єдності. Докладніше про це поговоримо далі у розмові з гостем, військовослужбовцем, служителем церкви. Тож попереду ще багато цікавого.

0: суботній вечір.
1: Дорогі слухачі, триває суботній вечір. До мене в студію завітав мій сьогоднішній гість, служитель церкви, військовослужбовець Володимир Гавриленко. Володю, вітаю тебе.
2: Радий я вас вітати, вкотре вже перебувати з вами в спілкуванні.
1: Дякую, що ти знову заходиш до нас у студію, і ми обговорюємо з тобою важливі теми. У цій програмі ми говоримо про українські родини в час війни. Тема дуже актуальна, тому давай розберемося з тобою, дійсно, які причини проблеми цієї і як з них виходити українським родинам. Статистика каже, що 52% українських пар живуть окремо. Як служителі, які духовні практики, можливо, можна порадити подружжю, щоб не стати чужими людьми, коли їх розділяють сотні кілометрів? Тобто, на твою думку, як взагалі зберігається сім'я, так, в духовному, в першу чергу, розумінні цього слова, так? Ну, і, безумовно, фізично, так, наскільки відстань все ж таки розділяє пару?
2: Так, під час війни лукавий дуже багато має важелів для того, щоб впливати на інститут сім'ї. І ми бачимо, що дуже багато сімей вимушено були розділені, але ми також знаємо, що зараз є дуже багато можливостей спілкуватися на відстані і спілкуватися дуже добре, навіть використовуючи відеозв'язок, бачити одне одного. Дехто навіть тактично відчувають, там доторкаються до екрану ручками. Тобто знаходять, хто шукає цієї близькості родинної, вони знаходять її, навіть будучи тисячі кілометрів один від одного. Ну, я б, як служитель церкви, в першу чергу порадив би ранкові і вечірні молитви. По телефону, по відеозв'язку, як це можливо. Навіть якщо зв'язок дуже поганий, переписуватися в месенджері там або в інших. Але те, що нас наближає до Бога, утрішня і вечірня молитва, те саме зближає і наші родини. І ми повинні цим не нехтувати.
1: Так, і це важливий момент, на який варто, безумовно, звертати увагу. Тим більше молитва, вона важлива і коли сім'я поруч, так, і ці ранкові вечірні ритуали, вони дуже важливі для єдності сім'ї, так, і для того, щоб налаштувати зв'язок із Господом. Тим паче, це важливо на відстані, так. 67% дітей підтримують зв'язок із батьком або матір'ю через телефон. Як дійсно залишитися батькам духовним авторитетом і наставником для дитини? От ти сказав про те, що є таке, знаєш, ніжне спілкування і все, але якщо, наприклад, батько в Україні, так, а мати з дитиною десь далеко, чи залишиться батько дійсно тим авторитетом, таким, знаєш, чоловічим, так, для дитини, чи це може призвести до такого знецінення ролі батька в житті дитини?
2: Я зрозумів. На мою думку, все залежить від тих відносин, які були до цього розлучення.
1: Вибудування до цього,
2: да,
1: так?
2: Да. Якщо дитина довіряла своєму батькові, якщо батько для неї був авторитетом, особливо якщо це хлопець, якщо думка

0: зі своїми дітьми. Тому що лукавий робить все можливе, щоб ми якнайменше спілкувалися.
1: Так. Дослідження виявило, що 62% родин відчувають тривалі труднощі. На твою думку, ці труднощі об'єктивні? Тобто, що призводить до цих труднощів? І чи можна їх якось виправити, коли певна там духовна криза, можливо, вже настає так у сім'ї? Вони розуміють, що розлука триває роками, вже треба або об'єднуватися, або розлучатися, можливо, в когось знаходяться такі думки. Що б ти порадив таким людям?
0: По-перше, правильно відноситися до такої ситуації. Якщо ми відносимося по-християнськи і приймаємо все це як від Бога, всі ці випробування, то ми повинні зрозуміти, що кожне випробування, яке Бог допускає в нашому житті, воно завершується благословенням. Воно дається нам для духовного зростання, для наближення до Бога і для зміцнення родинних відносин. Як ми будемо проходити це випробування, це залежить від кожної людини особисто. І я вам скажу зі свого особливого досвіду, я зрозумів навіть, у мене ж зараз є такий стан розлуки з дітьми, з дружиною. Але коли я проходжу це випробування разом із Богом, це наскільки легко. Наскільки легко мені шукати цей час для дітей, що навіть дружина каже, та чим же ж ти там займаєшся? Ти взагалі служиш, чи ти тільки знаходиш час?
1: На телефоні, на зв'язку.
0: Да. Але я ж кажу, якщо людина хоче знайти цей час для спілкування з дітьми, зі своєю родиною, вона його буде знаходити. Якщо вона поставить в пріоритет інші справи, то це не просто не зміцнить ці відносини, а навпаки буде створювати дисгармонію, дисбаланс в родині і сприяти розвалу родини.
1: От у таких ситуаціях часто рекомендують звертатися до психологів для того, аби вони порадили свої рекомендації стосовно того, як діяти. То цікаво, що за статистикою лише 9% сімей звертаються саме до спеціалістів-психологів. Чи може церква стати тим першим кроком до зцілення? І як, відповідно, служителям заохочувати людей, відкривати свої проблеми, так якось намагатися порадити їм шляхи вирішення?
0: Не можу сказати, як це може відбуватися в інших церквах, але можу сказати за нашу адвентистську церкву, яка має свої молитовні будинки майже у всіх країнах, як Європи, так і Америки, і, майже у всіх країнах світу вона є, то тут дуже великі можливості, ресурс в нас є. Навіть коли сім'ї вимушено розділені і знаходяться в різних країнах, церква залишається єдиною. І якщо вони відвідують, продовжують відвідувати церкву, продовжують нести там якісь служіння, то це теж буде їх поєднувати навіть на відстані.
1: От місцева церква може певним чином підтримати, наприклад, батьків одинаків, так, або одиначок, тих, хто залишився з дітьми сам. От в щоденних обов'язках, можливо, теж якісь можуть бути групи допомоги, я не знаю, або якась підтримка, так, для тих, хто має таку потребу. Особливо ми розуміємо, як жінки з дітьми так залишаються, наприклад, без чоловіка.
0: Так, під час таких подій дій, як воєнні, церква повинна, ну, як кажуть, взагалі не спати.

0: Можна нести варту. І тут проблема буває в тому, що деякі з членів церкви не звертаються за цією допомогою. Господь в своєму слові так і каже: «Просіть, і вам буде дано».
1: Так.
0: Але багато кому гордість заважає, багато кому заважають відносини між братами-сестрами. Не все так ідеально у них було в церкві до цього,
1: так,
0: коли вони не потребували допомоги. А коли вони потрапили в таку ситуацію, ну якось вже й незручно просити. Так, церква з іншого боку теж повинна помічати це і йти назустріч, робити перший крок. Тоді людині простіше отримати цю допомогу і зрозуміти, що вона потребує, що вона може отримати, отримати цю допомогу. Але тут якраз от церква повинна показати свою єдність, свою сімейність, я б сказав би так, свою родинність, свою родинну любов, от як до рідних сестер, братів, і саме головне – жертовність, щоб ми готові були жертвувати, тому що людям зараз всім важко в цей час, але ми повинні звертати свою увагу на тих людей, кому важче, ніж нам, а не на тих, у кого там все добре, а чому у мене не так. Християни завжди повинні помічати таких людей і саме повинні робити перші кроки.
1: Так, бути готовими до допомоги, так. І останнє, мабуть, що ми обговоримо в рамках нашої розмови, тема досить якби важлива, і хоча часто за нею не дуже намагаються говорити, так, в християнському колі, але все ж таки вона практична і зрозуміла. Це спокуса, яка з'являється, так, у тривалій розлуці. От як зберегти оцю шлюбну обітницю, Володю, на твою думку, так, от в питаннях такої розлуки під чоловіка і дружини? І дійсно, що Біблія про це говорить, які запобіжники, можливо, Слова Божого можна застосувати в цьому питанні?
0: Самий головний запобіжник – це є Слово Боже. Тобто, якщо у людини розум максимально заповнений Словом Божим і Божою волею, у неї просто не виникатиме таких спокус. От як кажуть, лукавий шукає де
1: благодатну цю почву.
0: Да, саме тонкіше місце. Теж в народі так кажуть: де тонко, там і рветься. От лукавий і шукає. Він ніколи не полізе там, де канати. Рвати,
1: так,
0: перегризати ці канати, якщо він бачить, що там дві ниточки якихось, можна отак їх одним пальцем перебити. Тому все залежить від наших відносин з Богом. Чим ближче ми будемо наближатися до Бога, чим частіше і більше часу ми будемо приділяти для відбудови цих відносин з Богом, тим міцніші відносини будуть у нас родинні. І ці зобов'язання, які ми давали свого часу, коли брали за дружину, за чоловіка, вони повинні у нас бути, знаєте, як от у мене вдома висить така пам'ятка, і там сімейна молитва. Ми дуже рідко молимося цією сімейною молитвою, але вона висить як пам'ятка, нагадування про те, що ми родина, про те, що я її не бачу, ну, що вам заважає її сфотографувати на телефон, там, ну, тому що я рідко буваю вдома, на телефон, згадувати постійно про це. Якщо ми постійно про це думаємо, розмірковуємо її, то у нас буде менше спокус. Якщо ми відволікаємося на якісь зовнішні фактори, а лукавий дуже
1: легко знаходить,
0: чим нас відволікти, то тут почнуться одразу проблеми. Так що...
1: Так, питання серйозне, і тут лише з Божою допомогою так можна вирішити і цю конкретну сферу, і загалом питання розлуки, питання воз'єднання родин, сімей. Дуже хотілося б так, щоб кожна родина завжди була поруч, чоловік, дружина, діти, аби ця сім'я славила Господа разом. Тому нехай Бог благословить і підтримає кожну родину, твою родину, Володю, я також бажаю, аби він також дарував свій захист і підтримку.
0: Ще наостанок хотів додати, що люди, які вимушено знаходяться в різних країнах, вони не повинні думати про те, що воз'єднання їхньої родини неможливо. Тобто вони повинні жити постійним оцим, можливо, завтра, можливо, післязавтра. Так, як християни ждуть другого приходу Христа, так само дружина або чоловік повинні жадати цього воз'єднання. І тоді воно відбудеться, і відносини будуть дуже приємними.
1: Так, дякую за цей акцент і за цю послання, це послання надії, так, яке має бути в кожному серці. Сьогодні Володимир Гавриленко, служитель церкви, військовослужбовець, був у суботньому вечорі. Дорогі слухачі, будьте разом із нами. Ми продовжимо нашу програму зовсім скоро, тому не перемикайтеся.

0: суботній вечір.
1: Дорогі друзі, завершуючи нашу розмову, хочеться підкреслити: розлука – це важко, але це не кінець вашої історії. Це час, коли ми вчимося цінувати кожну мить спілкування як найбільший скарб. Не бійтеся просити про допомогу у Бога, у друзів чи у фахівців. Берегти себе та свою сім'ю сьогодні – це ваш священний обов'язок перед майбутнім України. Нехай ваші домівки, навіть якщо вони зараз напівпорожні, будуть сповнені надією. Пам'ятайте, що випробування вірності загартовує любов, роблячи її сильнішою за будь-який метал. Ми віримо, що прийде час обіймів, які ніхто не зможе розірвати, і час повернення, який загоїть усі рани розлуки. Сьогодні залишаю вам слова із послання до Колосян 3:14, які є найкращим рецептом для кожної родини. А понад усе – любов. Вона – зв'язок досконалості. Нехай саме ця Божа любов стане тим невидимим зв'язком, який триматиме вашу сім'ю разом, незважаючи на будь-які обставини. Я щиро вдячний вам, друзі, що провели цей час із християнським радіо «Голос Надії». Суботній вечір постукає у ваші радіоприймачі та смартфони новим випуском уже менше, ніж за тиждень. Будьте щасливі! До побачення!

0: персонаж. Історія, що оживає.
1: Вітаю всіх наших слухачів. Всім привіт. У ефірі програма «Персонаж». Програма для розмови про біблійних героїв, про людей, які довіряли Богові. Можливо, оступалися, переживали якісь падіння, піднімалися, але продовжували свій шлях. Ми не просто згадуємо події з їхнього життя і не просто погортаємо сторінки біблійної історії. Ми намагаємося зазирнути глибше у їхній внутрішній світ, у характер, у рішення і вибори, які вони робили, ті, що визначали напрямок їхньої долі. Ми знаємо, що Біблія – це не літопис фактів і дат, це насамперед книга про людей, про тих, хто проходив через сумніви, страхи, боротьбу і випробування. Дивовижні історії, які надзвичайно подібні до наших, до тих, із якими зустрічаємось ми сьогодні. Можливо, саме в їхніх історіях, у їхніх помилках, перемогах ми впізнаємо щось дуже близьке, знайоме для себе. Тому, друзі, вирушаємо у цю подорож разом, для того, щоб разом досліджувати надзвичайні історії, які можуть бути актуальними для нас і тепер, в 21 столітті, у житті кожного із нас.
0: Реальні люди. Реальна віра. Реальна історія. Персонаж.
1: Хотів би сьогодні поділитись історією однієї жіночки, яка жила в непростий час. Жіночка родом з Англії. Вона народилася у 1820 році. Ім'я її Флоренс Найтінгейл. Вона з дитинства мала сильне покликання до допомоги людям. Жила у суспільстві, де жінки майже не мали права діяти самостійно. Ну, тоді були такі ще часи. Тобто оцей рух за феміністичний рух, за права жінок, він тільки розпочинався так серйозно, коли права жінок відстоювали. Говорилося про те, що жінки можуть бути потрібні, можуть реалізовувати себе в різних сферах життя. І от на той час таке було суспільство. Тобто навіть допомагати активно жінка не могла. Ну, такі були часи. Її родина хотіла, щоб вона вела звичайне жіноче життя. Але ця Флоренс, спочатку дівчина, пізніше доросла жінка, вона мала інший шлях. Протягом 3 років, з 1853 по 56 роки, Британія брала участь у війні. І в цій війні, як і в інших війнах, солдати страждали серйозно від боїв, але ще більше від страшних умов у лікарнях, у шпиталях, у воєнних госпіталях. Палати були брудні. Ну, я не буду описувати, розповідати всі деталі, тому що якби не дуже приємно, але дійсно, ну, повністю дизентерія, яку ми навіть не можемо уявити на наш час. Тобто те, що відбувалося в лікарнях. Відсутність чистої води, їжі, високий рівень інфекцій. І через це була дуже висока смертність. Смертність серед поранених британських солдатів сягала 42%. Тобто майже кожен другий пацієнт, це 42% безпосередньо у лікарнях, у шпиталях, помирали солдати. Майже кожен другий помирав не від поранень на полі бою, а від інфекцій, які були у лікарнях. Тобто за частотою не було звично слідкувати, і тому люди помирали від інфекцій. Отже, наша героїня Флоренс вирішила діяти. Вона зрозуміла щось не так. І навіть всупереч наказам, поглядам командирів, вона ігнорувала ці накази. Військові медичні чиновники вважали, що зміни у шпиталях неможливі. І вони відмовлялися діяти. Натомість Флоренс просто взяла на себе відповідальність, почала робити те, що вважала необхідним. Вона ввела гігієнічні стандарти, регулярне миття рук, чистка палат і постільної білизни, стерилізація інструментів. З цього всього не робили, а якщо й робили, то дуже-дуже рідко і не придавали цьому великої значимості. Вона організовувала медсестер, організувала харчування, створювала план догляду за хворими. Кожен день вона обходила палати із лампою. І через це вона отримала навіть прізвисько «Жінка з лампою». От які результати її дій. Смертність у шпиталях на той момент у цій війні впала з 42% до приблизно, як ви думаєте, скільки? 2%. 42% і 2%. Солдати, які раніше були приречені на смерть від інфекцій, виживали. Вона довела, що організація, чистота – це частина медичної науки. Надзвичайна історія. Тобто, як було, як стало. І одна людина стала цим рішучим таким елементом у цій проблемі, змогла змінити цю ситуацію. Флоренс Найтінгейл показала, що жінка, яка рішуче діє, може змінити і систему, і врятувати тисячі людей. Навіть у війні і хаосі. Можливо, на наш час, у наших реаліях, для нашої країни не вистачає таких людей. Сьогодні ми поговоримо про одну жінку у біблійній історії. Жінка, яка на перший погляд незначна. Ну, невідомий персонаж. Але якщо би не вона, то, можливо, історія в принципі Божого народу, історія Біблії, історія всього, що ми знаємо із біблійної історії, могла зовсім іти не таким чином. Друзі, залишайтеся з нами для дослідження цієї цікавої історії і розгляду цікавого персонажа.
0: Те, що ти не знав про біблійних героїв.
1: Ким же ж він був, цей наш персонаж сьогодні? Цікава історія для мене. Я взагалі люблю більш історії, ті, які про людей. Ну, я ведучий програми «Персонаж», постійно розглядаю різних біблійних героїв. В принципі, з дитинства чомусь мені подобались біблійні історії саме про людей. От, і з дитинства багатьох біблійних героїв я знав, мені розповідали мама в першу чергу і різні люди, родичі, от, християни. От, і звичайно, що у нас, скажімо так, на слуху відомі біблійні герої. Наприклад, Давида багато хто знає, і Давид у багатьох, у більшості людей, Давид, улюблений герой Біблії, багато знають імена Мойсей, Авраам, Павло, там, Даниїл, Йосип, звичайно, що Ісус. От, але є багато людей, які так проскакують біблійні історії, хоча від них багато чого залежало. І от одна із таких людей, це жінка, вона не дуже відома, але сьогодні ми зрозуміємо, що вона, саме вона, відіграла дуже важливу роль у житті відомої людини, дуже відомої людини. Як я сказав, без цієї героїні могло все піти зовсім по-іншому. Зовсім інша історія могла би бути, не та, яку ми знаємо з Старого Заповіту. Ну і звичайно, що в Новому Заповіті вона продовжувалася. В принципі, Біблія – це історія юдеїв або євреїв, їхньої нації. Якщо беремо від першої книги Біблії і аж до останньої, це розповіді євреїв, про євреїв, для євреїв у першу чергу і, звичайно, що для всіх. І, звичайно, що головним євреєм, який зробив найбільший вклад у релігію юдеїв, це Мойсей. Він написав 5 перших книг, які вважаються найважливішими головними такими зразковими, дуже цінуються. Тора, вони називаються у юдейській релігії, юдейській культурі. Мойсей написав Тору, п'яте книжжя. Що ми знаємо про його дружину? Сьогодні мова буде саме про неї. Її ім'я Ціпора. Ціпора не була ізраїльтянкою навіть. Уже цікаво, тому що через Мойсея Бог надав такі закони, в яких не дозволялося ізраїльтянам, євреям, брати за дружин собі з інших народів. Тобто тільки ізраїльтянки повинні ставати були дружинами чоловіків євреїв. От. Вона не знала всіх традицій Ізраїлю з дитинства. Вона прийшла з іншого народу, з іншої культури. Я впевнений, що для багатьох євреїв, які дивились на неї, як на дружину Мойсея, вождя, вона здавалася не зовсім своєю. Вона здавалася якоюсь другорядною. Вона здавалася непомітною і, можливо, навіть неважливою. До речі, ми її, в принципі, не зустрічаємо часто в біблійній історії. Ми зустрічаємо біля Мойсея часто жіночі постаті, жіночі імена. Це такі як Маріам, його сестра, яка від народження була з ним. І протягом його життя вона була пророчицею теж, як і Мойсей, як і Аарон, її брат і Мойсея брат. От. А дружину ми часто не зустрічаємо, так як, от, наприклад, сестру Мойсея. Як думав і вважав Бог, як він розмірковував про цю жінку? Для Бога вона була, звичайно, що зовсім не такою, як для людей. Взяв Мойсей за жінку Ціпору. Проста фраза, в якій вирішилася доля пророка. Чому так, ми зрозуміємо чуть-чуть пізніше. Хтось сказав, ті, хто вірно виконує непомітні обов'язки, часто є знаряддям Божих найбільших благословень. Саме Ціпора є жінкою, яка непомітно виконувала свої обов'язки. Вона робила це відповідально, вона робила це рішуче. Бог рідко обирає славних, помітних людей. І часто вибирає вірних і скромних. Вірність у звичайному готує людей до надзвичайного. От саме таким випадком запам'яталася нам ця героїня Біблії – Ціпора. Сьогодні ми будемо продовжувати говорити про цю людину у контексті біблійної історії.
0: Персонаж – герой біблійної історії.
1: Друзі, ви у програмі «Персонаж». Сьогодні ми говоримо про героя Біблії, персонажа Ціпора, це дружина Мойсея. І хотілося перейти до головної суті нашої історії. Отже, Мойсей у дорозі від покликання до початку місії. Це лишилося, можливо, декілька днів ходьби до Єгипту. І в дорозі, це сталося вночі, загроза смерті безпосередньо для нього. Він пророк. Він спілкується з Богом. І серйозна загроза для його життя. Немає більше жодних пояснень. Історія продовжується, і ми читаємо. Тоді Ціпора взяла гострий камінь і обрізала свого сина. Без пафосу, без якихось зайвих слів. Вона навіть не молилася, не роздумувала. Якщо б ви побачили таку ситуацію, що хтось із ваших родичів, близьких в серйозній проблемі, що би ви робили? Напевно, що молилися б у першу чергу. Ну, вона не молиться. Вона розуміє, що потрібно щось робити. І треба миттєве рішення. І вона це робить. Для Ціпори це було не просто релігійне діяння, якийсь обряд. Їй було це зробити боляче, як матері. І було це важко емоційно. Це, можливо, навіть було принизливо культурно для неї, тому що вона з іншої культури, з іншої релігії, де таких принципів, таких законів, таких обрядів, традицій немає. І от вона це робить. Син, який, якому вона це зробила, він вже був не маленьким. Дітям роблять це у малому віці. Але їхній син, він вже був у дорослому віці. І 100% без якихось там ліків, належних умов, це було зробити важко. Особливо фізично, це було складно для цього хлопця. Ну і, звичайно, для мами, яка вирішує це зробити. І вона розуміє, що потрібно, необхідно. Вона не була вихована в цій традиції, але для неї це дійсно виглядало жорстко, можливо, незрозуміло. Скоріше за все, що Мойсей їй розповідав про ці обряди і звичаї, які є у ізраїльському народі. Вона про це знала. Вона зрозуміла, що саме це потрібно зараз зробити. Мойсей у цій сцені мовчить. Пророк, який бездіяльний, а діє та, кого, можливо, ніхто не очікував від неї чогось подібного. У вирішальні моменти Бог дивиться не на титули, не на статуси, а на готовність коритися. І саме ця жінка покорила в першу чергу себе і зробила те, що було необхідно. Тобто якось їй відкрилося, вона це зрозуміла, що потрібно це зробити. Потрібно здійснити цей обряд, релігійний обряд, який для Бога є дуже важливим, тому що відкриває приналежність. Чи ти Божий, чи ти не Божий. Ну, такий знак завіту між Богом і людьми Бог дав Авраамові і всім його нащадкам. Ціпора не мала духовного якогось звання. Вона не була пророком, як Мойсей, але вона мала відвагу зробити те, що було потрібно, що було необхідно. Ціпора виконала Божу волю. І це не означає, що вона раділа при цьому. Часто Біблія нам показує, що послух супроводжується сльозами, нерозумінням і внутрішнім спротивом навіть. Але християнська письменниця Елен Уайт написала: «Послух, що проходить через боротьбу, часто є найціннішим у Божих очах». Історія закінчується так. Біблія нам розповідає: «І він відступив від нього». Він, тобто Бог. Небезпека минула. Смерть відступила. Один вчинок послуху зберіг життя Мойсея, зберіг його покликання, зберіг майбутнє Ізраїлю, зберіг майбутнє, можливо, навіть для релігійного християнського світу. Адже Мойсей є прабатьком і, можливо, християнства. Неможливо, а точно. Адже християнство бере свої коріння саме з юдаїзму. Мартін Лютер колись сказав: «Краще кульгати дорогою послуху, ніж бігти шляхом непокори». Ціпора нас вчить коритися. Коритися і робити те, що, можливо, тобі не підходить, тобі не зрозуміло, але чого очікує і, можливо, навіть вимагає Бог. Бог не шукає ідеальних реакцій. Він шукає слухняних людей і слухняних сердець, ті, які готові послухати його, покоритись і зробити дійсно те, що необхідно зробити.
0: Живі уроки віри. В програмі «Персонаж».
1: Повертаючись до нашої теми, хотілося би прочитати ще цитату, яку сказав Джон МакАртур. Джон МакАртур сказав наступне: «Божа благодать ніколи не є дозволом на непослух». На жаль, іноді люди плутають ці поняття, і людям здається, якщо вони з Богом, з Божою благодаттю, то вона покриває будь-які їхні гріхи і ніби дозволяє їм щось робити заборонене. Але ми бачимо, що Бог іноді жорсткий, і якщо Бог бачить якийсь наш непослух, особливо тих, які мають серйозну відповідальність перед ним, то він може серйозно до цього віднестись, як він віднісся до Мойсея. І ми бачимо реакцію Ціпори, як мудрої жінки богобоязливої, яка зрозуміла, в чому проблема, і зробила все, як хотів би Бог. Дякуємо, що були з нами, друзі. Кожного разу ми розглядаємо історії людей. Кожна біблійна історія і кожен герой Святого Письма нагадують нам, що Бог звершує свої великі задуми через звичайних людей. Людей, які відкриті до Його дій. Нехай і у вашому житті завжди знаходиться місце для живої віри, сміливих рішень і уважності до Божого покликання. До нової зустрічі у програмі «Персонаж», де ми не просто пізнаємо постаті минулого, а разом відкриваємо, ким Бог кличе нас бути сьогодні.
0: Персонаж. Історія, що оживає. Радіо «Голос надії».
2: Реклама. Школа Біблії запрошує вас із сім'єю разом дізнатися секрети щасливого шлюбу на курсі «Коли любов повертається». Ви дізнаєтеся, як змінити власний характер та підхід до своєї половинки, як правильно будувати стосунки у сім'ї і долати різноманітні труднощі. Ми розглянемо питання мов любові, близькості у шлюбі, конфліктів, виховання та знайдемо на них відповіді. Будуйте щасливу сім'ю вже сьогодні разом зі школою Біблії. Наші контакти 063 830 2020, а також Viber, Telegram та WhatsApp за цим номером.
0: Реклама. Радіо «Голос надії».

0: Вітаю вас, дорогі друзі! Історична програма «Дорогами християнства» знову в ефірі. І я, її ведучий Віталій Кривой, запрошую вас у чергову цікаву мандрівку в минуле. Будьте з нами! За військовими конфліктами минулого історики шукають різноманітні причини. Це і політичні, соціальні, економічні, але дуже рідко це релігійні. Така важлива подія античного світу, як греко-перські війни, звичайно, подається як боротьба двох впливових сил за політичний контроль над Середземномор'ям. Але сьогодні ми спробуємо поглянути на далеку минувщину під іншим кутом. І допоможе нам в цьому Біблія, а саме книга пророка Даниїла. Побачити зв'язок між біблійними пророцтвами і історичним значенням греко-перських воїн нам сьогодні допоможуть Віталій Нероба та Богдан Коваль. Щиро вітаю вас, шановні експерти, в нашій студії.
1: Доброго дня.
0: Незвичайний погляд на причини греко-перських воїн ми будемо сьогодні розглядати в нашій передачі. На початку, як завжди, історична довідка.
2: Грецько-перськими війнами історики називають 50-річний військовий конфлікт між Персією та давньогрецькими містами-державами. Основним джерелом з історії греко-перських воєн є історія Геродота. Приводом до конфлікту була допомога, надана Афінами повсталим проти перського панування грецьким полісам у Малій Азії. Придушивши повстання у 493 році до нашої ери, перська армія під командуванням полководця Мардонія навесні 492 року переправилася через Гелеспонт для завоювання Греції, але після загибелі флоту під час бурі змушена була повернутися назад. У 490 році до нашої ери перська армія під командуванням полководців Датіса і Артаферна направилася морським шляхом до Евбеї і, захопивши її, висадилася на Марафонській рівнині. Тут відбулася знаменита битва під Марафоном, 490 рік до нашої ери, в якій афіняни та платейці під командуванням Мальтіада одержали перемогу над персами. Протягом десятирічного перепочинку в Афінах за ініціативи вождя демократичного угруповування Фемістокла був створений великий флот. Новий похід персів у 480 році до нашої ери очолив цар Ксеркс. Перське військо прорвалося через гірський прохід Фермопіли, який захищали греки під командуванням спартанського царя Леоніда, спустошили Беотію, Атику та зруйнували Афіни. Однак у тому ж році перський флот зазнав тяжкої поразки біля острова Саламін. 479 році до нашої ери при Платеях було розгромлено сухопутне військо персів. Ці перемоги, по суті справи, вирішили підсумок грецько-персидських воєн. Перси змушені були очистити територію Греції, а греки перенесли військові дії в район Егейського моря та в Малу Азію. Військові дії з тривалими перервами продовжувалися до 449 року до нашої ери, коли в битві біля миса Саламін на Кіпрі греки одержали велику перемогу. Після цього з Персією був укладений так званий Каллієвий мир, за яким Персія втрачала свої володіння в Егейському морі, Гелеспонті та Босфорі.
0: Перед тим, як ми будемо говорити з вами про греко-перські війни, я хотів би, щоб ми, повернувшись до книги пророка Даниїла, взагалі побачили, які мотиви ми бачимо у цій книзі, що визначального є у ній.
1: Книга пророка Даниїла, вона особлива тим, що в ній показується весь хід світової історії, переданий через пророчі символи. Фактично, чотири рази повторюється один і той же самий сюжет, як спочатку змінюють одна одну земні імперії, і потім в кінці історії настає, з приходом Христа, настає Царство Боже.
0: Які ці чотири імперії?
1: Фактично, це є Вавилон, Мідоперсія, Греція і Рим. І вони то представлені у вигляді частин тіла Бована, то представлені у вигляді чотирьох звірів, то у вигляді протиборства овна і козла, і то у вигляді конфлікту між царем Південним і царем Північним. Але фактично це один і той же самий сюжет, на який хоче звернути Бог нашу увагу через пророка.
0: Коли пише Даниїл своє пророцтво, яка імперія вже на той час є світовою, коли він це викладає?
3: На момент написання Даниїлом просто Вавилон фактично вже як світова імперія своє існування припиняє фактично вже якраз на межі вона і приходить до влади Персія. І в книзі пророка Даниїла чітко зазначено, що проти Персії одного разу повстане цар із Заходу, який зображений в вигляді 8 розділу Даниїла, в вигляді однорогого козла, який стрімко нападе на Персію і її потопче ногами, зруйнує цю державу. Ну, і взагалі... там навіть назва дана, в книзі Даниїла назва дана, що це цар грецький.
0: Перські царі, як ви думаєте, читали це чи ні? Знали вони це?
1: Ну, невідомо, чи читали, але я думаю, що так, як Даниїл займав високе положення при царському дворі, так, як відігравав не останню роль в політичних подіях того часу, то до його думки прислухалися. І його пророцтва не могли бути закриті тільки в єврейському середовищі. Люди в давнину були набагато релігійніші, ніж наші, скажімо, сучасники, і особливо на Сході дуже велику увагу приділяли
3: майбутньому.
1: Пророцтву, провидінням, передбаченню майбутнього. І тому до пророцтва Даниїла, я думаю, прислухалися.
0: І як вони його сприйняли?
1: Для них, для персів, для персидських владик, для Кіра і його наступників було, я думаю, приємно почути, що вони є виконавцями біблійного пророцтва про падіння Вавилону, але кожному такому самодержавному владиці неприємно почути, що твоє царство також матиме свій історичний кінець і потім прийде суперник, який сильніший, який удачливіший.
0: Ну добре, припустимо, Даниїл сказав, вони до його думки прислухались, ну а ситуація якою була? Невже такий неминучий був конфлікт між персами і греками?
1: Ну, фактично було неминучим, тому що Греція також виявляла певні претензії на панування. Щоправда, в грецькому суспільстві була трошки інша форма організації. Якщо перси більше визнавали таке єдиновладне монархічне правління, то у греків була дуже популярна форма організації суспільства – це міста-держави. Тобто кожне місто представляло собою власну республіку із власним устроєм, з власною радою, з власним зібранням.
0: А як тоді це назвати Грецією?
1: Ось єдине, що їх об'єднувало етнічне походження.
0: Просто етнос.
1: Так, і також з підручників історії відомий такий факт, як велика грецька колонізація, коли греки відправлялися у далекі країни і там на берегах засновували міста-колонії, які підтримували зв'язок із своїми метрополіями. Колись це так було із іонійськими греками, коли греки...

0: знаходилась на території Малої Азії, то на узбережжі Чорного моря і Егейського моря знаходилися, жили численні грецькі племена.
1: І вони також підкорили їх, да?
0: І вони також підкорилися. Що цікаво, що Кір спочатку хотів їх залучити на свою сторону, щоб вони допомагали їм у війні проти Лідії, але вони зайняли таку вичікувальну позицію. І тоді вже, коли Лідія була підкорена, тоді Кір сказав, що ви також маєте підкоритися, у вас вибору немає.
1: Ну, а на Балканах що відбувається в той час? Це ви сказали за берег Чорного моря, Егейського, а там?
2: В цей час на Балканському півострові, власне, на території сучасної Греції, існує безліч держав. Кожне місто, як казав лучно пізніше вже Сковорода, не про Грецію взагалі, казав, всякому городу свої нрав і права, кожен має свою голову. Так само тут було. Там існували безліч держав, які управлялися хто за монархічним принципом, аристократія управлялася, хто за демократичним, демос, народ управляв шляхом такого народного віча. І єдиного центру такого не було.
0: Наймогутнішими такими об'єднаннями на Балканському півострові були Афіни. В Афінах якраз тоді відбувався перехідний період від так званої тиранії, коли одна людина зосереджувала в своїх руках повноту влади. Відбулася така певна революція. Афіни перейшли до демократичного способу управління. І Спарта. Спарта також відома із давньої історії держава, і воїни Спарти славилися своїми
1: Да,
0: бойовими
1: воїнів,
0: якостями.
1: спартанців ми знаємо з
0: Ось.
1: історії.
0: І цікаво, що ці держави і менші міста включалися у конфлікт між ними, вели між собою постійну боротьбу, постійні
1: Афіни
0: сутички.
1: і Спарта?
0: Тобто Афіни і Спарта, так, основні були. І то була боротьба за торгові інтереси, то була боротьба за
1: Тобто
0: певний
1: така
0: такий
1: була розрізненість.
0: політичний вплив. Могла йти мова тільки про союз, але про, як
1: Державу єдину.
0: сказано у пророцтві, що постане цар великий і могутній, про це у Греції
1: Поки що мова не
0: поки
1: йде.
0: що ніхто не міг навіть і подумати.
1: Ну, а взагалі, якщо подивитися на співвідношення сил, от є Персидська імперія, коли ми дивимося ось навіть на карті, да? І ось там на Балканах десь є трішки, ми бачимо, міста або два союзи ось ці. Яке співвідношення сил, коли
2: Ну, воно
1: конфлікт цей
2: не йде
1: назрівав?
2: ні в яке порівняння. Якщо ми перська держава, це те саме, що зараз порівняти, скажімо, ну, Росію і Молдавію. Ну, це ніяк і
1: Територіально.
2: територіально, і по населенню, ні в яке порівняння не йде. Тим більше в Греції фактично ні ресурсів своїх, ні якихось там корисних таких копалин, ні нічогось такого. Ну, одне, що є море, камінці, кораблі. Ну.
1: На чиєму
2: Тобто
1: боці мала
2: цікаво,
1: бути
2: що
1: перемога?
0: мала би бути на перемога, ну
2: На
0: так, по всіх
2: персів.
0: прогнозах на боці персів, тому що і ресурс людський більший, і організація краще,
1: Тобто ставки на перемогу можна було б ставити на персів.
2: Єдність, моноліт.
0: Можна було. Греція фактично виживала лише за рахунок ось цих союзів, тому що коли Персія почала розширяти своє володіння, то Греція зрозуміла, що потрібно щось робити. І вони заключали союзи то з однією, то з іншою державою. Наприклад, був союз із Єгиптом, ось, і був союз із Лідією. Але коли Лідійське
1: Лідії вже зни.
0: царство пало, і коли іонійські греки були захоплені, то тоді греки зрозуміли, що ну, на цього союзника вже немає надії. Потім був дуже великий удар для них, коли Камбіс, наступник Кіра, в 525
2: Завоював.
0: році завойовує Єгипет. Тобто греки позбавляються ще іншого союзника. Вже на єгипетський флот вже можна не розраховувати, він у розпорядженні персидського царя. І єдине, що тільки залишається на власні сили. Тобто міць Греції, ще особливо ослабленою ось такою відсутністю союзників сильних, яких вже поглинула Персія, не йшла ні в яке
1: Порівняння не було.
0: порівняння із.
2: Фактично, вся Греція, вона вже перебувала в васальній такій залежності проти
0: Від
2: від
0: Персії, так.
2: Персії. Аж після 512-514 року, коли відбувся похід персів на Скіфію, і греки вже були в числі союзників персів. І коли перси, ну, як каже Геродот, програли цю війну на території України сучасної, коли вони відступили через близько 12 років по тому, іонійські греки піднімають повстання. І важливо те, що підняли повстання якраз греки побережжя Малої Азії першими. Вони зрозуміли, що цього могутнього колоса, такого імперію, можна подолати.
1: Вони побачили, що це є можливість, да?
2: І саме тоді відбувається перший похід персів
1: Про непросту
2: Дарія.
1: ситуацію, яка склалася в греків, і про протистояння, які були наступними між персами і греками після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами.

0: В ефірі програма «Дорогами християнства», і ми продовжуємо нашу розмову з експертами. Чи були грекоперські війни лише кровопролитними битвами за територію? Чи можна було ще на початку цього конфлікту сказати, хто вийде переможцем? І нарешті, який зв'язок цих подій із пророцтвами книги Даниїла? Про це та багато іншого розповідають нам сьогодні Віталій Нероба та Богдан Коваль. Повертаючись до нашої розмови, читаючи книгу пророка Даниїла, 11 розділ, 2 вірш, ми знаходимо перелік, наче декілька царів, по мірі зростання їхньої сили або спадання її. Чому так мало, взагалі, перських державців там перераховано? Чому вони не всі? Тому що історія говорить про те, що їх було більше.
1: Ну, дійсно, можна було б здивуватися, що книга Даниїла зразу переходить до протиборства царя Північного і царя Південного. А про цих царів там сказано так, що ось іще три царя повстануть у Персії, після них повстане четвертий, який буде більший за всіх своїм багатством, і підійме всіх проти царства грецького. І багато дослідників сходяться в тому, що якраз це пророчою мовою говориться про перших чотирьох царів Ахеменіцької держави. Це Кір, Камбіс, Дарій і Ксеркс. Тому що саме Ксеркс відомий своєю участю і більшу частину свого правління фактично він поклав на те, щоб проводити ось ці саме греко-перські війни. Чому так мало державців перераховано? Тому що до Ксеркса імперія Ахеменідів йшла на розширення. Завжди принцип будь-якої імперії, коли підкорюються сусідні території, то вбираються в себе ресурси, і необхідно потурбуватися про те, що був ефективний контроль над тими землями, які захоплені. Але в певний час імперія досягає такої стадії розвитку, такого масштабу, коли контролювати вже неможливо. І тоді швидший чи повільніший все це йде на спад, і імперія просто руйнується вже під власною вагою. Так, і тому ці події, безумовно, ще протягом 130 років, перш ніж Олександр Македонський завоював Персію, ще протягом 130 років правили царі, але вже із Персією не рахувалися як із такою серйозною впливовою силою. Хоча ще землі продовжували ці знаходитися під її під її правлінням, під її володінням.
0: Тобто Даниїл не помилився.
1: Даниїл не помилився в плані важливості, в тому, що саме от греко-перські війни, участь у греко-перській війні, вона була передбачена пророцтвом, і вона була передбачена, що саме на цьому царі могутність Персії досягне свого апогею, досягне своєї вершини, і потім уже наступники після нього будуть думати тільки про те, як би зберегти те, що дісталося їм у спадок. Ми бачимо, що перси на етапі свого розширення, дійсно, спочатку Грецію не вважали за серйозного суперника, тому що більша частина Греції так вже знаходилася під їхнім контролем. Якщо ми поглянемо на карту, це і малоазійські греки, це і територія Фракії і Македонії, яку цар Дарій підкорив в 513 році, коли він ходив походом на скіфів. І мені здається, без битв там не обійшлося. Деякі примкнули добровільно, а деякі
0: змушені були.
1: І навіть якщо ми говоримо за ті ж нібито свободолюбні Афіни, які найбільше, здавалося б, опиралися перському пануванню. В античній історії в одному з досліджень зберігся такий цікавий випадок. Афінський лідер Клісфен, опасаясь нападіння спартанців, відправив в 507 году до нашої ери, тобто через 4 роки чи через 5 після цього скіфського походу, посольство в Сарди к персидському сатрапу і брату царя Артаферну. Целью посланников було обеспечення оборонительного союзу проти спартанців. Тобто Афіни і Спарта самі не можуть знайти ладу між собою, і Афіни шукають допомоги у Персії. Перси потребували от афінян землі і води. Посли согласились. Этот символический факт означал формальное признание своего подчинения. Хотя по возвращении домой послы подверглись суровому осуждению, перси стали считать афінян своїми подданими, подобно іонійським грекам.
0: Землі і води, тобто, не віддали?
1: Це було таке символічне принесення. В жменю набиралася земля, і в сосуд набиралася вода, і приносилася персидському правителю, символ того, що територія під його контроль. Тому до чого я привів цю цитату? До того, що навіть Афіни, перси вже вважали своєю територією, і залишалася ось тільки ця маленька непідкорена Спарта.
0: Ну, добре, Богдан. Все ж таки визначною битвою битва при Марафоні є визначальною такою. Чому там все не закінчилося? Якщо Це вона така вирішальна і потужна, ну, одна з найбільших.
2: Двох перських царів, Дарія, племінника Кіра Великого і його наступника царя Ксеркса, які вони здійснили проти Греції. Фактично, не під коренами залишилась тільки південна частина півострова Пелопонес і прилегла територія до міста Афіни. Тобто Спарта і Афіни – це два кусочки землі. Все, що бачимо інше, жовтим кольором, потім таким зеленим кольором територія Македонії, Фесалії, всі острови Егейського моря, всі вони підкорилися Персії. Угу. І в 480-му, в 490-му, перепрошую, році до нашої ери, цар Дарій вирушає морським походом на Афіни, які підняли бунт, які підняли повстання, оці два нещасні містечка, ті, ну, порівняні з величезною, могутньою Персією. Да, угу. Підняли повстання. Він вирушає морським походом на Афіни і висаджується біля недалеко від міста Марафон. Проти них виставили свої сили лише 10 тисяч афінян і 1 тисяча воїнів, жителів міста Платеї, сусіднього угу. міста, союзного міста афінянам. Це всі сили. Сили персів, ну, нема таких достовірних даних, але вони складали, ну, більше, набагато більше, це біля сотні тисяч чоловік, можливо, більше. Угу. І в оці битві, нерівні битві, пам'ять якої є марафонський угу. забіг знаменитий, незрозуміло, по якій причині. Це було нереально, нелогічно, непідготовлено, не готові до супереч всякій логіці. Багато, в 10 разів чи більше навіть, сили греків перемагають. Угу. Вони до цього ніколи не вигравали в Персії. Вони з ними вже не раз ступали в бій. Вони виграють у могутньої Персидської імперії. Чому? Тому що Бог сказав так. Тому що Бог сказав, що Греція буде панувати після Персії. Бог mm-hmm. ставляє і скидає царів. І в пам'ять цієї битви один із учасників пробіг 42 кілометри, чи 800 метрів, здається, до міста Афіни, жителі якого очікувані були результатів результатом. Цієї битви. Вони фактично дій не мали. Він прибіг, сказав, що ми перемогли, і ну, загинув після цього забігу. В пам'ять цього забігу є марафонський біг. Mm-hmm. Але всі славлять цей марафонський біг, оцю битву переможну, але забувають за того, хто дав цю перемогу. А дав їй Бог, який царює на небесах, який ставляє і скидає земних царів. Бог сказав, до сюди дойдеш, до цього місця, а далі не перемогу. Залишилось майже нічого. Залишилось там нещасний півострів Пелопонес, але Бог сказав, я програю.
0: Які наслідки мало це протистояння для Персії? Майбутнє.
1: Фактично, Персія втратила свій вплив. Народи і сама Греція побачила, що вона навіть з незначними силами може протистояти угу. такій великій і могутній воєнній державі. Коли вже це був перший етап греко-перських війн, коли воював Дарій, вірніше, воювали його полководці, коли вже потім Ксеркс робить новий похід на Грецію, і це відома історія про 300 спартанців, які утримували його у Фермопільській ущелині, то знову ж таки ми бачимо, що він робить і цей похід вже сухопутним шляхом, вже його здійснює з фракійської бази. Тобто вони, перси, навіть не втратили своїх володінь ще на півночі Балканського півострова. Mm-hmm. Здається, що все контролюють. І, власне, ця затримка, яку 300 спартанців і ті, які були в тому війську, ті, які допомагали їм, ця затримка забезпечила, що Спарта і Афіни могли краще підготуватися до війни. І потім уже далі була знаменита морська битва при Саламіні, була mm-hmm. сухопутна битва при Платеях, в якій, знову ж таки, перси програли. Mm-hmm. Перси програли, незважаючи на такі великі амбіції, незважаючи на те, що в персидському війську була відбірна гвардія, яку називали безсмертні. На цю гвардію персидські володарі найбільше покладали надії, що вони саме і будуть тією силою, які зметуть усяке протистояння грекам. Але Бог розпорядився так, що цьому пануванню мав покласти край. І греко-перські війни ще тривали довго. Вони ще тривали аж до 449 року до нашої ери. Їх вже прийшлося закінчувати не Ксерксу, а його наступнику Артаксерксу Лонгімана. І за умовами миру Персія фактично втрачала контроль над втрачала контроль над етнічними грецькими територіями. Тобто вона звільняла від своєї присутності північ Балканського півострова і звільняла від залежності малоазійські грецькі міста. Тобто нібито можна сказати, що перси залишилися при своєму. Не сильно та й багато територій вони втратили. Але багато в чому зіграла роль саме ця психологічна перемога, що на всяку силу, на всяку силу знайдеться своя сила, яка
0: добре, може Богдан, це не закінчення. Історія продовжуватиметься далі. Ну, взагалі, правда чи ні, що біблійні просто вони якось жорстко детермінують історію, розділяють її?
1: Тобто, що все на небесах наперед прописане, хто має перемогти.
0: Все написано, все сказано. Яка ж участь тоді народів, людей, які проживають там?
2: Скоріше, не просто вони детермінують. Бог показує, хто є насправді царем на землі. Хто є насправді господарем на землі. І коли є...
0: Ви такий зміст вкладаєте
2: так,
0: все.
2: Так, тому що Бог господар, Бог розпоряджається. Це його земля. Люди тут узурпували владу. Вони привласнили собі і вважають, що вони владні розпоряджатися, чим хочуть, як хочуть і коли хочуть. Але Бог каже, ні. Хай би яка не залишилась маленька частина тієї Греції, вони, можливо, знали про це просто, можливо, не знали, зараз суть не в цьому, але воно було і воно діяло. І вони, в результаті вони перемогли. Ці 300 спартанців, коли їм сказали перси, кажуть, звільніть цей прохід фермопільський. А цар Леонід каже, ні, ми не зійдемо. Вони кажуть, то ми, коли випустимо стріли, то темрява настане. А цар Леонід каже, нічого страшного, ми, каже, будемо воювати в сутінках. 300 чоловік не побоялись, а ті не могли їх фактично перемогти тільки через зраду, коли зійшли в тил цим 300 спартанцям. Ми всі знаємо прекрасну цю історію, але ми забуваємо про одне, про Бога, який, про одного, про Бога, який панує на небесах. Це не спартанці сили,
0: вище над
2: це
0: цим,
2: Божа сила.
0: Над всіма
2: це на острові,
0: на землі.
2: Коли біля острова Саламін була морська битва, коли здавалося величезний перський флот мав ті грецькі кораблі просто розчавити, а стається все навпаки. Стається все навпаки, вони здобувають перемогу. І пізніше, коли Олександр Македонський уже в битві при Гавгамелах руйнує персів, вона просто розсипається в момент. Так, як біблійне просто сказано, що стрімко козяли з заходу.
0: Да,
2: дуже швидко. Він за своє життя, він молодим дуже помер, за якихось 10 років здобув всю величезну персидську імперію. Вона просто розсипала. Чому? Тому що так сказав Бог. Це були Божі слова.
0: Після того, як в результаті скіфського походу Дарія міф про непереможність перської армії було розвіяно, конфлікт із Грецією виявився неминучим. Перський володар вирішив поставити собі більш досяжну ціль – нейтралізувати грецькі міста держави і підкорити їх, щоб пророцтво Даниїла про всесвітнє панування греків воно не справдилося. Але тим самим Дарій втягнув свою країну у тривалий конфлікт, який став початком її поступового занепаду. Греко-перські війни ознаменували втрату Персії ініціативи на світовій арені. Невблаганий хід історії вже вкотре підтвердив, що Боже Слово залишається незмінним. Щиро дякую нашим експертам Богдану і Віталію за новий погляд на історію протистояння, яка була колись у минулому, і за важливі уроки для сьогодення, які ми можемо взяти із неї. Хай буде мир у ваших родинах. З вами був Віталій Кривий.